0: けダーマスというワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: パンチ、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し全員ぶっ飛ばせ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人

このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、1人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。
7: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: うんふふん。

0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
1: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

パンチ、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し、全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、一人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: パンチ、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し全員ぶっ飛ばせ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、1人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもリアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

機、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し、全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、一人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: パンチ、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、一人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。

互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっ、おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってたっけ？違うんです、収録でだから僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってる ないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: パンチ、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し、全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期制のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、一人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも。
6: あ、どうもどうも。
7: どうも。
6: お疲れ様です。
8: 指握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね、中指は押しっぱなしになったらダメかもしれないです。
10: 押しっぱなし。
11: あ、うん、なんかブルって
12: ここに集まったので、さんさんここでやりましょうか。
13: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演としてご支援したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
14: はい、猫さん、かぶっちゃって。
13: はい、猫さん、
15: あ、はい、いいですか。
13: どうぞどうぞ。
15: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
13: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
16: こちらこそありがとうございました。
17: ありがとうございます。
13: ありがとうございます。
18: 楽しい。
15: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
16: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
19: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は嬉々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてますと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ピアのやまびこが喋り、
19: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
1: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
19: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
2: ブラブラ。お
0: ー、昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。

持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し、全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期制のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、一人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社かと思ったあなた。

0: 彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

撃、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し、全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、1人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

し、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し、全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、一人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、

0: 界のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
2: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

機、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し、全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、一人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

機、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し、全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、一人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと

わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなっていうことは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 本日 爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し、全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期制のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、一人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で

きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達

私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人に、こういう設定をぼやくと、あ、もう、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで

チ、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し、全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、1人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: パンチ、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し全員ぶっ飛ばせ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、1人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。

0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

パンチ、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し、全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、1人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: パンチ、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、一人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。

ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届ける、ふわきらの黄色担当、くぜののです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで。私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、のんのんだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわー！騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー！しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる！
1: おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
3: え、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしな！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど、あったあったあったあったあった。出なくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってない 彼マジで狙ってないんだよ。
4: パンチ、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し全員ぶっ飛ばせ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、一人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ
4: 中。
5: お、
4: お疲れ様です。お疲れ様
6: です。指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのそのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてし
9: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん、
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽し
12: み。ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
11: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しい。

0: するやつ。隣にいる副司祭の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのトーピルコを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、豆の子は嬉々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清美も言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール、引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のか、ことを考える、ジャの山彦が喋り、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
5: はーい。
6: は
5: ー
6: い。
5: はーい。
6: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

んな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな

活動しております。直近では新譜青天に一話を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜青天に一話のクロスフェードをお聴きください。

0: しい。癒しを求めている個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター
1: 。宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい

機、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し、全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、一人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おいいお食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

撃、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し、全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、一人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

置、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し、全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、一人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で

集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

チ、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し、全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、1人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

パンチ、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し、全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、1人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園

のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: パンチ、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し全員ぶっ飛ばせ。どうも。

バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており、拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、1人のビッグボスを倒すレイドモードや、そのビッグボスを守るチーム戦など武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと、少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

機、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し、全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、1人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: パンチ、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、1人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

し、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し、全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ突き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、一人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: パンチ、爆発、あらゆる武器を使って相手を攻撃し全員ぶっ飛ばせ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバンプバッシュ2。このワールドはパンチンググローブを使って相手を殴って場外へ吹き飛ばすスマブラ的対戦ワールドです。相手を攻撃するたびダメージが溜まって息を大きければ大きいほど撃墜しやすくなります。

ステージにはアイテムが落ちており拾うことで使用できる武器などもあります。プレイヤーは様々なステージと様々なルールで戦うことが可能となっており、3期生のサバイバルをはじめとして撃墜されるごとにどんどん巨大化していくモードや、一人のビッグボスを倒すレイドモードやそのビッグボスを守るチーム戦など、武器をどんどんアップグレードしていくモードなど様々となっています。吹き飛ばし力や HP の調整などが細かく設定可能となっており、配信モードなどもあったりと少人数から大人数まで楽しめるようになっております。そんな感じで相手を吹き飛ばして戦うワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

イトレ。イエーイ！ V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当

0: ノンことメミアノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
0: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだうわぁー騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。

0: de l'astéroïde.
1: Et maintenant, elle
0: est explosion imminente.
1: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、なしゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
2: 銃や自分のパティクルで壁を壊し、謎を解き、最終路を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと。自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、
5: はい、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 手指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてして
9: 、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
10: よ、
1: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートの雑木床を味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清美君もいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
14: はーい。
15: はーい。
14: はーい。
15: はい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
16: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
17: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ。それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一話を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一話のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最終を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い

はわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おサンサン、みーも食べていいから食べて遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最終を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最終を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてください。

た自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新部を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最終を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいます。

ていきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: 2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: 銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き、最新号を目指せ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊しています。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。

0: わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい、重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ相棒。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新部を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新号を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新部を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: もっと面白ラジオ。
1: はい、こんばんしろろんちかしろです。
2: はい、こんばんは、あわきです。
1: はい、まあね、そんなわけで6月も4週目に入ってきたわけなんですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。台風が近づいて、なんかほど涼しい夏を皆さんお過ごしなのかななんて思っております。
2: ね、海の方から台風、山の方からは熊が押し寄せてきてね、日本国民の場所はね沈没してしまいますね。
1: 日本沈没って映画あったね。
2: ありました、名作 SF です。
1: ああ、あれ読んでないんだ、 SF なんだ。まあ SF か、
2: うん。
1: パロディでさ、日本以外全部沈没
2: もあったよね。以外全部沈没、
1: うん、あったよね懐かしいな。
2: あの北の将軍の先代が生きてた頃だったね。
1: ね北の将軍の先代、そうだね、鎌倉かな、北鎌倉違うね、南北朝の話かな。
2: うん、はい
1: はい。まあね、そんなわけでね、はい、台風がそろそろ近づいてきてるなんていうニュースがね最近だと話題なのかなという感じです。まあダブル台風でね、関西の方で待ち合わせしてみたいな、地方遠征って感じですけど、お互いが地方遠征したことある？僕あんまないかも。
2: 遠征？
1: 遠征？
2: どこを背中もの？
1: あどこだろう。俺はどこだろう。現地合流ってしたことないかもしれない。だいたい空港とか駅とかで待ち合わせしちゃって新幹線飛行機一緒に乗っていくパターンが多いね。うん、
2: 割と近場の人同士で遠出するパティーンね。
1: そうそうそうそう。
2: うん。
1: なんかないな。名古屋とか静岡とか大阪とかの人と、じゃあ四国でとか沖縄でみたいなことしたことないな。北海道とかでもいいけど。
2: ああ、まあね、オフ会とかって言ったらね、三大都市圏のうちの二つ、一個はぶられて、三大都市圏の二つか、北海道は北海道で完結したりとか、ねえ。
1: ねえ。三大都市圏、大阪、名古屋、東京、どこだ、あと一つ、都市圏。
2: 北海道。
1: 北海道？北海道？
2: 北海道。
1: どっち？札幌だと思うけど。
2: いや、北海道は北海道です。
1: あ、北海道全体で広くない？
2: うん。
1: うん、広いな。
2: 広いです。
1: 函館と札幌でなんだっけ？

0: 京大阪間ぐらいあるんだっけ。
1: うん、ね、めっちゃ広いよね、でっかい道、
0: でっかい道、でっかい道、などこにも着地しないよこれ。
1: 飛んでけー、はい
0: はい、オーケストラをねじゃんってやつね。てなわけで改めましてこのラジオはゲームことの火曜日をお送りしております。もっと面白いことを見つけていくトークエンタメラジオの予定です。
1: 予定でございます、予定でございます、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。65回目にして未だに予定ですとか言ってる弱気なスタンスですね
1: ねはい、で、はい、今週のテーマは、
0: 今週のテーマは食べ方のこだわりについて話していきたいなーなんていうふうに思っています。あ、カエサルさんこんばんは。ダブル台風にも地震にも気をつけていきましょう。あ、なん東北はね最近地震多いからね、今朝とかさっきもね地震があったみたいな感じらしいんで、
1: うん、ありましたね。
0: 聞いてる人はねぜひぜひお気をつけてくださいといった感じです。避難できるときに避難してください。まあそんなわけで、はい、そのどんなわけだ、まあね、食べ方のこだわりっていうのをなんか前に青木さんとね、うん、ラジオ後にちょっと話してたんだよね。あの、うん、カレー冷やしたのってどうなんみたいな。
1: ってね、驚きの反応でしたね。うん、
0: あの、これ冷やしカレーの話なんですけど、僕は昔漫画突撃パッパラ隊という作品で、作者がすごいカレーが好きで、夏はカレー食いたいけど暑いからこれを冷やして食う冷やしカレーがうまいんだみたいなことを、あの漫画のコマ内で言ってるとかあって、なんか、へー、冷やしカレーなんてものがあるんだなで、まあ今の今まで生きてきたんですけど、まあその作品の中で、ね、カレー以外にもこう、うん、例えば月見そばの月見をいつ割るか、割った時に一緒に書き込むのか、そのまま全体に溶かして馴染ませるのかとか、なんかそういうことを話していて、全然そういうの関係ない、うん、なんかラブコメ作品なの、ラブコメ作品なんですけど、ラブコメギャグ漫画なんですけど一応、
1: うん、あ、そっちが成分、いや食品表示法的には成分の多いものから上に書くから、漫画は食品じゃないけど、ギャグが上じゃなかったのパッパラ隊って、なんなら下ネタが一番上じゃないのパッパラ隊って。
0: 下ネタが一番上だわけではなくない、ギャグ漫画寄りでしょう、あれはどっちかっていうと。
1: ギャグ、ラブコメ、下ネタ、
0: まあそうかも。下ネタって言ってもこのあの そんな苛烈な下ネタじゃないっすよ。その一番下に言ってた、ね、アベック・ホロベーみたいなやつ、ね、あの、うん、数年前のクリスマス、今でもクリスマスの時たまに見かけるんですけど、あのシットマスクとかいう存在、皆さんご存知ですか。知らない、
1: 変態仮面みたいなやつね。
0: そうそうそう、プロレスラーの変態仮面みたいなやつ、あれは突撃パッパラ隊のキャラクターです。1号2号がいるんだよね。
1: 知らなかった。2号は知らなかった。
0: まあね、そういう作品でなんかね、アベック爆発しろとか言ってね、カップルを爆破している作品でしたね。主要主人公の水島くんがなんか軍隊エリートなんだけど、すごい女側だから、なんか作中ところどころで女装させられたりとかして、ちょっと笑ってしまうのと、その部隊の隊長の白鳥隊長が、なんか、その名前が白鳥っていう綺麗な名前すぎて、少女漫画風に書かれる時があったりとかして、ちょっと面白かったです。うんうん、でも今読むとね、うんうん、結構ちょっと画風はきついかも、みたいな気持ちもある。
1: 時代ですね。
0: 時代ですね。漫画語りになっちゃう。漫画語りしちゃった。で、まあここなんですけど、この月見そばの話を聞いてから、月見そばを食べるときにいつもそのことが頭をよぎって、ここ最近。うん、

0: 自分の月見そばを食べる時のルーティーンとしては、
1: うん、
0: 最初は月見を割らず半分ぐらい食べたところで卵を割って、うん、割ったところの濃い部分溶かずに濃い部分を麺通して麺に絡ませて、うん、すすだから残りの部分をズズッと吸って、うん、あんまりこうつゆには浸食させないような形で食べるのがお気に入りです。
1: ああ、スープは飲み干さないタイプ？
0: 場合による飲み干すことの方が多いかも。
1: おー、まあ、それでもやっぱり卵はなるべく濃く味わいたいので溶かし込んだりせずに麺に絡めて食べたい、こうすき焼き的な食べ方を。
0: あ、そうそうそうそ
1: う、うん、ということですね。
0: すき焼き的なね、言えてみよう。青木さんはなんかそういう、うんうん、こういう食べ方のこだわり的なものってあったりしますか？
1: 無心で食べるからないですね。
0: え、そんな。コロッケそばって食べたことありますか？
1: ないです。
0: え、どん兵衛の緑って食べたことありますか？あの天ぷら入ってる方ね。
1: 赤いキツネと緑のたぬき派で、できれば紺のキツネ。
0: 紺のキツネ、赤いキツネ、赤いキツネにはキツネ、あれはキツネそばなんだっけ？キツネうどんか。
1: まるちゃんのあれは赤いキツネうどん、緑のたぬきそば。
0: そば
1: で、紺色はそばに油揚げ、そばのキツネ。
0: へえ。
1: 私はそばの、そば、うどんよりそば派で、たぬきよりキツネなので、紺の、うん、キツネがベストマッチ。
0: ああ、確かに。それはそれである種のこだわりではあるよね。まあ、キツネ、キツネ可愛いからね。
1: 食べ方というか、うん。うん、キツネなので、食べ方というか、そのブランドの好みの
0: 。そうだね。ブランドの好み。
1: で、そこであえて食べ方に踏み込むと、うん、こう、気持ち入っている油揚げは、まあ、最初、あれは、あの、スープよりも油揚げに旨味成分の大半が染み込んでいるので、ちょっと潰して出汁を出してから一口かじって麺を味わうっていう感じかな。
0: あー、なるほどね。確かにそっちの方がうまいけどな。うん、じわっと締めてきたところをガブッズルズルっていくってことですね。
1: 締めるというか、いや、出す方なんですよ。あの、昔、その赤いキツネと緑のタヌキをスワップさせたことがあったんですけれど、うん、その結果、あの、旨味というか、その塩っ気は、キツネの塩っ気って粉もまあ当然あるんだけど、うん、油揚げの中にだいぶ入ってることが分かりまして。
0: へぇ。
1: だから、あの、うん、超しょっぱいそば、そば、そばと薄味の関西風薄味のうどんになっちゃったのかな。うん、なので、あの、お湯の染み込んだあのカップ麺の油揚げはちょっと潰してあげると味がスープに広がります。
0: うん、ぜひ試してみてください。
1: 試してみてください。
0: カップ麺のそゆけで言うと、その、あ、もう自分もちろんキツネは好きなんですけど、うん、あの、天ぷらが食べたい時にかき揚げの、うん、あのやつを食べるんですね。緑のタヌキなんですけど、
1: うんうん、
0: うん、あの、天ぷらカリカリで食べたい派と、そのお湯で浸潤してなんか しっとりで食べたい派がいると思うんですけど、
1: 俗に言う後のせサクサクかいなかですね。
0: そうそうそうそうそう、それは俺どっちも味わいたい派なので、あの、うん、ハーフ&ハーフを提唱します。
1: 争いが起きない。
0: そう、どっちも食べれてね、あの、お得感がある。これね、あの RPG だと バランス型でじゃあパーティーには入れなくていいかって言われるやつなんですけど、

0: かの文字かな。
1: あね、あのお湯入れる前にあの天ぷらを半分に手でねパキッと割って、
0: うんうんうん、
1: 半分入れてお湯入れてもう半分は後乗せて乗っけると、これがね、うんうん、いいんですよっていう。
0: ところがギッチョン、ゴブゴブにならなくて、はい、7-3になってしまった時、7はふやかしますかカリカリにしますか。
1: 難しいこと言ってくるね。気分によるけど、うん、俺はカリ寄りかもしれない。
0: うん、チカシロちゃんの正解はカリカリ優勢ということでした。
1: はい、カリカリだったらさ、後からこうしっとりさせることもできるから。
0: そっかそっか、可逆でカリカリはそう冗長性が残っているんだ。
1: そう、ふやかしたものは乾燥させるの大変だからね。
0: うん、
1: 気をつけましょう。
0: 問題ないです。
1: そう、一度壊れた器は二度と元にはみたいな、
0: 戻らない、うん、
1: ね、うん。結構あとあんまこれ自分は食べないんだけどさ、あの、うん、卵かけご飯ってあるじゃないですか。
0: うん、
1: あれもさ結構こだわりというか、その食べ方の種類が多いよね
0: とおっしゃいますと、
1: その卵ポケットみたいなのを作ってその上に卵をボトンと落とす派閥と、
0: うん
1: うんうん、いやいやいや卵は溶いてからご飯にかけるんですよっていう派閥と、
0: うんうん、
1: いやいやいや白身を先にご飯に混ぜてその後に卵黄を上に乗っけるんですよっていう派閥、うん、
0: どこで分離させんだろうね。
1: ね、なんか頑張るらしいよ。頑張る頑張るらしい。
0: なんだろう、日本のインスタントご飯の代名詞なのに、うん、逆にこだわってしまう人もいるんですね。単純さゆえにこだわってしまう。
1: 日本人そういうこだわり好きだから、好きだよね。
0: うん、
1: うん、まあ自分は普通に何も考えずご飯の上に乗っけて、
0: うん、
1: 醤油かな。焼肉のタレがあったら焼肉のタレかけちゃうかも。
0: いいね、うん、焼肉の美味しさの6、いやいや4割にしときましょう。4割は焼肉のタレ。
1: ちょっと危なかった一瞬で、ね、危うく肉、肉が主役だからね。そう、
0: うん、
1: 焼肉のタレうまいからな。でも焼肉のタレって買うとさ、その、うん、消費するのが大変でさ、なかなか買えないんだよな。
0: あー、なんかねえ、ファミリーサイズしか売ってないからなかなか使い切るのは大変だよね。意識して使っていかないと。うん、
1: そうなんだよね。だからだいたい肉焼くときって醤油、酒、みりん、まあ、塩コショウで味整えればまあだいたいいいかっていう感じになって、うんうん、焼肉系を作るとき全部、うん、全部同じ味っていう感じがしちゃう。
0: あ、そこちょっとニンニクを足すとね、焼肉のタレっぽくなるかもしれないですね。
1: 確かにニンニク足したり、あ、生姜入れるとね、生姜焼きになったりとかね。
0: ああ、うん、
1: ね、そういう加減はできるけど、まあでも焼肉のタレという旨味には勝てないのです。
0: うん、
1: うん、
0: 文明の利器です。
1: ね、難しい話だ。あと、まあ、さっきコロッケそばとか食べたことあるっていう話をちょっと前にしたと思うんですけど、うん、あれもその一部では食べ方のお作法みたいなものを話してる方々がおり、うん、その、うん、コロッケをいつ食べるか問題とか、これもね、うん、後乗せサクサクどこまでするみたいな問題と同じなんですけど、
0: うん、
1: コロッケ全体をこうスープの中にドポンとつけてじんわりさせるのか、うん、

0: もうコロッケ一口食べて、うん、もう中身のじゃがいもとかをスープに溶くというか、なじませてしまうかみたいな。
1: うん、
0: まあ結局月見と同じ問題なんだよな、これもな。
1: 月見もほったらかしとくと、
0: うん、
1: 固まっちゃうし、コロッケはふやけて沈没了解するし、うん、時間との戦いですね。
0: そう、タイムリミットが設定されているご飯なのでね。麺類ってタイムリミットあるよね。
1: 伸びるからね。
0: つけ麺はタイムリミットがそんなにないから助かるけど。
1: つけ麺もできればスープが熱いうちにいただきたいですね。
0: あー、でもつけ麺って食べてるうちに冷えてこない？
1: うん、それはもう水でさらった麺でスープが冷えてくから急がないとね、うんうん、
0: たまになんかつけ汁の再加熱受けたまわりますみたいなお店もあるからいいけど、
1: うん、
0: ね、あのつけ麺もそうか、時間経っちゃうと麺と麺がくっついてとか、
1: うーん、
0: あるよな、あるかな。そうめんは割とくっつきがちな気がする。
1: くっつくね。
0: ね、最悪なんですよねあれね。
1: うーん、なんかもうちょっとした
0: ね、
1: かになってしまう。
0: ね、わかる。なんかになってしまう。お酢とかでちょっとお酢入れた水でこう煮ると、
1: うん、
0: くっつきが減って良いとか、ちゃんとしっかりぬめり気を取って氷水で締めれば、うん、そんなくっつきはしないよみたいなのも聞くけど、まあちょっとそこまで手間をかけたいわけではないという食べ物だから、うん、なんとも言い難い。
1: 早めにいただくのが一番ですね。
0: そうっすね、本当に食べ物のこだわりについてずっと食べ物のこだわり、いろんなお作法というかこだわりがあるよな、こういう系な。
1: ローカルルール、
0: ローカルルール、家のしきたり、
1: 家のしきたり、
0: いやカレーは全部混ぜて全部混ぜてから食べないといけないという家のしきたりがあるので、
1: あーカレー飯、後のカレー飯である、
0: 後のカレー飯。でも家のしきたりでご飯の食べ方決まってたら怖いな。怖くないですか？
1: いや結構あるでしょう、社会に出るとローカルルールだったんだって。
0: あー、遭遇あんましたことないかもしれない。そこまで意識したことがないっていうのが正しいかも。
1: うん、
0: うん、食べ物を食について人に突っ込むこともないし、突っ込まれることもあんまりないから、
1: うん、
0: 突っ込まないしね自分も、
1: うん、
0: 食べ方のマナーとかなんかそれはどうなん、突っ込むのあんま良くない気もする。
1: うん、文化はね、そう尊重しようってね、ロッキーも言ってたもんね
0: ロッキーも言ってるなら仕方ない。ロッキー生卵飲むやつ、
1: エリディアンの方のロッキー
0: あエリディアンの方、
1: うん、
0: ね、
1: スタローンの方のロッキーの生卵はあれは時代背景的にとても食べられやしないんだけど、そこまで追い込んでるって演出でやってるので、うん、現代日本人が真似してもあんまり、うん、普通にあのプロテインでも飲んでください
0: まあそれはそうね。まあ皆さんもね、様々な食のこだわりがあると思うんですが、ぜひそれをね教えていただけたり、フレンドと話していただけたりすれば幸いですといった感じです。
1: はい、あとさ、台本にさ、納豆に入れるトッピングって何、うん、って書いてるけど、私は何も入れないって言いたくてうずうずしてたんだけど結局待って来なかったね。
0: これは今言わなくてもいいかって思っちゃった別に 何も入れない、うん、ネギとか入れようよ。
1: ネギとかネギとか鰹節って言うけど食感が悪くなるからね、私は絶対に入れません。醤油だけがジャスティスです。納豆なのでめったつるっとした食感を味わいたいのに余計なものを入れたら引っかかるじゃないですか、うん、
0: それは食品のこだわりじゃんね。
1: うん、
0: 最終で出てきましたね。何も考えず食べてるけどやはりそこにこだわりが存在した。
1: 存在した。
0: 俺は全然具材入れちゃう派なのでごめんなさい。
1: ミキシングは邪道。
0: 許してくれ。
1: 文化
0: ちょっと淡木さんとは一緒に納豆食べれないかもしれません。
1: うん、
0: 一緒に納豆を食べる場面ってどこなんだろう。
1: え、旅館の朝とかじゃないの。
0: ああ、あと松屋の朝ごはんとか。
1: ああ、松屋は昼にしか行かないな。
0: あ、
1: 朝はお得って言うけど、うん、
0: 朝のソーセージエッグ定食牛皿付きを頼みます。ミニ牛皿か、
1: うん、
0: 530円なんですよね、
1: うん、ねえ、なんかコスパいいらしいね、朝の松屋って。私は昼にね、あの牛ビビン丼、今はね、うん、焼肉牛ビビン丼がなくなっちゃって牛ビビン丼になったのかな。
0: へえ、うん、
1: あれしか食べない。
0: そうなんだ。はい、
1: はい、
0: まあね、時間も時間になってきたのでお知らせの方に移っていきたいと思います。この後ね、ことなか堂ではことなかの集いが開催されます。グループインスタンス、グループプラスインスタンスの開催となりますので、ぜひ行ってみてください。食べ物のこだわりについてもね、聞いたら多分面白い話出てくると思うんで、ぜひね、聞いてみてあげてください。あと、この放送の概要欄、VRC プラ、放送局じゃなくて、FM ことなかのね、この放送の方を見ている方、概要欄の方に、おとらじお便りフォームというものがあります。2つのお題を募集してます。1つはあなたが乾燥させたいもの、梅雨なんでね、なんか湿度じゃなくてもっとカラッとしたものが、こういうのが欲しいなっていうものを待っています。2つ目が、新進気鋭のファミレス、何が新しいという大喜利系のお便りをお待ちしております。ぜひね、あなたからのお便り送ってきてください。
1: はい、お待ちしております。で、次回は来週のもっと面白いラジオは、そのいただいたお問い合いお便りを読み上げる回となっておりますので、まだ絶賛募集中、間に合いますよ。セーフですのでお待ちしております。
0: お待ちしておりますね。これはね、お便りがほとんど来てないということをね、単に言っております。皆さん、はい、お便りお待ちしております。
1: 言えば、あの、事故がなければ確実に読まれるということでございます。
0: そうですね、
1: チャンスだ。
0: 渾身のお便りじゃなくていい、数打ち当たるでいいんだ。100通ぐらい送ってこい。
1: はい、あの極論3文字でもいいです。
0: そうだね、ヌルポとか送ってきてね、ガッて返してあげてからね、うん。
1: はい、でお便りは、あの、いつものハンドルネーム、プレイヤーネームじゃなくて、専用のラジオネームで書いていただいても大丈夫です。
0: ですまあそんなとこかな。
1: といったところで、
0: はい、
1: はい、お時間となりました。お相手は青木と、
0: はい、近城ローンと近城でお送りいたしました。また来週お会いしましょう。
1: ごちそう。

0: ですよね。
1: ねえ、こんな時間に放送して。
0: こんな時間にね。ほらほら、ピザ、ピザ、カイザルコマンドのピザが映りやがった。
1: ひどい、ひどいよ。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: 銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き、最終路を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 取締役社長のパラダイスボーイです。
1: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
0: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連

けますか。サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするくくりえのこいつはアートな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。みんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新号を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新部を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最終を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新部を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新部を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、

VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新路を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新号を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こったとき、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: 銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き、最新号を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって

おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入って
1: る。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: で、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてくれ！はい！

0: 今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしなーってと、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: 銃や自分のパティクルで壁を壊し、謎を解き、最新号を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて
8: ここにサンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: 楽しい。
11: ありがとうございます。
15: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: よろしくお
9: 願いします。
15: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
15: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、孫の子は嘆きとして言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。

0: 缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキモンにアイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃのやまびこが喋り、
1: ココアというならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
4: はーい、
5: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バク
7: バクしてます。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界でない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやることさえない。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最終路を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をする。クリエのこいつはアートな、クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最終を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新部を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

ったのです。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。

0: ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 に

にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最終を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれ

る時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供する

プレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新号を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して

って進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイの好きね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム。

0: ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最終路を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新部を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション。

にんまりキプレルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプレルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバトのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新部を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: 銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新部を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おー、はい。あ、貼り付けだー。うわあ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうって言うつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってない ないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
2: 銃や自分のパティクルで壁を壊し、謎を解き、最終を目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてし
9: サンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。

たエリアがいいでーす。と、マメの子は、ヒクとして言う。すると、可愛いワンちゃんの、空、海が、万歳しながら言った。

0: 黒いジャケットをつけた清美くんにアイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんてミヤチョウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のかことを考えるじゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: は
4: ー
5: い、
4: はーい、
5: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ー、ありが
5: とうございます。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から一時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた

な自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動しております。直近では新譜晴天に一話を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一話のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、このことなら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新号を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最終を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ツルワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ！
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、そりゃ。
3: 行きますよ。
2: おなんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも V

0: VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最新号を目指せ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、

壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界は

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

銃や自分のパティクルで壁を壊し謎を解き最終部を目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは謎解きワールドダンジョン&パーティクル。このワールドはパーティクルで壁や箱を壊して進めるワールドとなっており、最初の部屋に置かれている銃や武器などのパーティクルで箱や謎を解けるのはもちろんのこと、自身に仕込んだ判定のあるパーティクルでも壊したり謎を動かしたりできるなど、お気に入りの銃や武器などで進めるようになっている珍しいワールドです。これらを使ってギミックを動かし、壁を壊したりして先へと進んでいきましょう。道中には壊せる壁などがあり、その先にある宝箱を壊せば収集アイテムが手に入ります。全部で10個あり、すべて集めることでご褒美が解禁されるようになっております。プレイ時間は約30分ほどとなっており、パーティクルの動機などがややずれる時があるものの、謎解き自体は難しくなくサクサクと進める内容となっていることや、何より自身のパーティクルで進むことができる得意性のあるワールドとなっています。そんな感じでパーティクルで壊したり謎を解くワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。